شدم به چشم ما همه چشم انتظارها ستاره می کنند باشم نگان یادان شما فامیلی ها نشه ز عشق جست دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین با دامن شرارها مثل هیچ که فامیلی ها نشه